0: Bulusu Omban, Papa Wemba Akosa, po openza original ya batete la siko bango mwona ba tenor na bangwana. Bulusu Omban toko sepela le 26 juin po en tout cas groupe moko ya munene oye salama. Et zo beta awa na poto, et zo beta na Belgique, même na Congo, bako kakabilo kwa na te. Yoka nenge ba beti nzembo ya Oke Jazz, on dirait kitoko kutu koleka na Oke Jazz yango moko.
1: Ondongo Evariste, Maya Kasai na fleuve Congo basangani, balakisi biso bolingo, hein?